0: Pandiago, Baitare, Katuramu, Puti, Womino, Pandiago, Koma, Nemukakepa, Kongone, Apeaboyne, Aboyne, Nupeaboyne.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.